0: Och nu blir det program på kurdiska.
1: Komala tiroke glelajan UR. Esta legal damdam de tine bachte i sawayan. Projeki asayo, Soran Alipur, ktebi ktebek lebare tuna bachte i sawayan. Tehwenetawa. Kelelayan Yusfin Sandström, Nusrawa.